precis, lyssnar ni? I åren, eller kastalåren, är möjligt att ta ett förrörelse. Och flygde denna åskas av jord.